Písť se však neučila, tak nápis pohladila, písmena rozmazala.